kvalitetnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Šparuaše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: TK Info.
2: A vrijeme za servisne informacije za srijedu 15. juli Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red im je narušen dva puta i evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela. Dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 219 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 9 intervencija, 7 tehničkih i 2 gašenja požara niskog rastinja. Dio ulice Ismeta Mojezinovića trenutno nema vode zbog kvara koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdjevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za srijedu 15. juli.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Prvi novo izgrađeni školski sportski objekat u Tuzlanskom kantonu ove godine, fiskulturna sala u osnovnoj školi Kalesija, dobila je upotrebnu dozvolu na proljeće. Ovaj objekat predstavlja prvi završeni sportski projekat u okviru šireg programa unapređenja školske infrastrukture u Tuzlanskom kantonu. Intenzivno se radi na izgradnji još 9 fiskulturnih sala i sportskih objekata, dok se za dodatno 2 objekta priprema projektna dokumentacija. Sve je spremno za početak radova na izgradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Stupari u Kladnju, gdje će delegacija vlade Tuzlanskog kantona i opštine Kladanj položiti kamen temeljac.

0: Apoteka Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za srijedu 15. juli Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red im je narušen dva puta i evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela. Dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 219 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 9 intervencija, 7 tehničkih i 2 gašenja požara niskog rastinja. Dio ulice Ismeta Mojezinovića trenutno nema vode zbog kvara koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdijevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za srijedu 15. juli.

Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović postaće novi igrač Leeds Uniteda. Ovu informaciju potvrdio je najpoznatiji fudbalski insider za transfere Fabrizio Romano. Transfer je vrijedan 40 miliona eura, ali zbog posebne klauzule koje ranije Juventus stavio ugovor, timu iz Torina pripada pola od toga. Nakon ovog transfera Muharemović će postati drugi najskuplji reprezentativac Bosne i Hercegovine u istoriji. Naime, neprikosnoven je Miralem Pjanić, čiji je prelazak iz Juventusa u Barcelonu 2020. godine iznosio 60 miliona eura. Iza drugoplasiranog Muharemovića je Edin Džeko, inače najbolji strelac zmajeva svih vremena, koji je 2011. godine iz Wolfsburga prešao u Manchester City u transferu vrijednom 37 miliona eura. Slijedi Ermedin Demirović, koji je 2024. iz Augsburga prešao u Stuttgart za 23 miliona eura. Na petom mjestu je legendarni Elvir Baljić, koji je 1999. godine iz Fenerbahčeja prešao u Real Madrid za 21 milion eura.

U sjedištu EHF-a u Beču održan je žeb parova prvog kola rukometnog Evropskog kupa. Svoje protivnike saznali su Konjuh iz Živinica i Vogošća, dok će preostala dva bosansko-hercegovačka predstavnika u ovom takmičenju, Borac i Sloga, svoj evropski put ove sezone početi od drugog kola. Ekipa Konjuha, aktivni osvajač kupa naše zemlje, na startu evropske avanture očekuje ga duel sa timom iz Rumunije, Potaisa Turda, dok će Vogošća snage odmeriti sa turskom ekipom Sportoto. Prvi susret biće domaćini, dok će Konjuh u prvoj utakmici gostovati u Rumuniji i pokušati ostvariti što bolji rezultat pred revanš u Živinicama. Prve utakmice biće odigrane 12. i 13. septembra, dok su revanši na rasporedu 7 dana kasnije. Održani žije drugog kola EHF-a Evropskog kupa u ženskoj konkurenciji, prvakinje Bosne i Hercegovine ekipa Hadžića za rivala dobila ekipu Istogu sa Kosova. Krivaj očekuje dvomeč sa ekipom Bora iz Srbije, dok će kraj na ovoj rundi takmičenja snage odmeriti sa ekipom iz Nizozemske, Cvartvaud Kvajk. Podsjećamo, ekipa iz Đača, aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine, u novoj sezoni nastupit će u Evropskoj ligi.

odnese poštar u pakete i onda poštar odnese ljudima koji su naručili taj pa te stvari. I onaj kada poštari hoće onaj da stignu, kada poštari donose u zgradu onaj pisma i onaj pakete, onaj on dođe sa poštarskim kombijem. Ima i odijelo i kacigu i jednu veliku torbu gdje drži pisma i onaj pare. I ima onaj gdje se davaju paketi i onaj imaju i onda onaj poštari donose pisma u onaj u sandučića u sanduče i onda onaj ljudi to uzmu i otvore, a budu i računi i pare i još neke tako stvari.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radi odmor, a njega ćemo otvoriti sa informacijom da će pauza između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva, koja će biti odigrana u nedjelju u New Jerseyu, trebala trajati između 20 i 25 minuta zbog muzičkog programa po uzoru na Super Bowl. Tokom pauze bit će održan 11-minutni spektakl, čije su glavne zvijezde Madonna, Shakira i južnokorejska K-grupa BTS. Izvori iz Svjetske fudbalske federacije navode da bi poluvrijeme trebalo trajati oko 20 minuta, dok se kao jedna od mogućnosti razmatra da nakon uobičajene 15-minutne pauze bude održan planiran muzički program, navodi se na stranici FIFA. Produženjem pauze između dva poluvremena FIFA će prekršiti svoja fudbalska pravila u kojima je navedeno da pauza između dva poluvremena traje 15 minuta. Finalna utakmica počet će u 15 sati po lokalnom, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, dok će završna ceremonija početi sat i pol ranije. Reprezentacija Španije već se plasirala u finale, a večeras čekaju boljeg iz duela Argentina-Engleska.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Lubenica je tokom ljeta mnogo više od ukusnog osvježenja, jer zahvaljujući visokom udjelu vode može pomoći organizmu da nadoknadi tečnost izgubljenu tokom vrelih dana. Više od 90% ovog voća čini voda, zbog čega je lubenica dobar izbor u periodima visokih temperatura. Osim što gasi žeđ, organizmu donosi vitamine, minerale i antioksidante važne za očuvanje zdravlja. Bogata je vitaminima A i C koji doprinose normalnom radu imunološkog sistema, zdravlju kože i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Sadrži kalij, mineral važan za rad srca, mišića i nervnog sistema. Posebno vrijedan sastojak lubenice je likopen, antioksidant koji daje prepoznatljivu crvenu boju. Likopen se povezuje sa zaštitom srca i krvnih sudova, a njegova zastupljenost raste kako plod sazrijeva. Najbolje jesti svježu bez dodavanja šećera kao međuobrok ili lagani desert.

0: odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život. Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta, svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Sparweshe, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Manch Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: fakulteta, univerziteta, aman pobogu, imamo više univerziteta nego Hrvatska, koja je ipak uređenija država nego mi, duplo više medicinskih fakulteta, ne može to. I dakle, to su nekakvi moji snovi. Onaj, moja želja je da trajem još dugo, bar recimo 10 godina, da me služi zdravlje i mentalna i fizička kondicija, da mogu raditi, pisati, igrati stoni tenis.
1: Završila bi sa vašim snom, profesore, hvala vam na vremenu koji ste nam poklonili i na ovoj prekrasnoj priči.
0: Hvala i vama što ste me pozvali da budem na vašem intervju.
1: A vi, cijenjeni gledatelji, ne zaboravite, mjerilo vrijednosti čovjeka nije ono što pokaže u vrijeme zadovoljstva i sreće, nego ono što nam pruži u vrijeme izazova i problema. Ukoliko vaše mjerilo vrijednosti ostane na zavidnom nivou u ovo drugo vrijeme, kao kod našeg večerašnjeg gosta, onda očekujte poziv za intervju. Hvala za pažnju i do gledanja za 7 dana.